Mana baka ya una pesa ya una baka ya una ba. Mama na baka ya una pesa ya una baka ya una ba. Mama na baka ya una pesa ya una baka ya una ba.